0: mai baba
1: o su mi ti ori mi ma je agbeje
0: oni su mi ko ni
1: ori mi ma je agbeje